0: pengalaman berinteraksi dengan komuniti membuktikan sesebuah keluarga amat bergantung kepada pengasuh untuk meneruskan pekerjaan dan menjaga kebajikan anak. Justeru Tengku Zafrul menegaskan aspek latihan, pensijilan, pengiktirafan dan perundangan berkaitan pengasuhan perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan profesyen itu mempunyai standard yang kukuh serta mendapat pengiktirafan sewajarnya. Sehubungan itu, pandangan serta cabaran yang dikongsi golongan pengasuh akan dibawa kepada Kementerian Kewangan dan Perdana Menteri untuk pertimbangan belanjawan 2027. Belanjawan 2027 perlu memberi tumpuan lebih bersasar kepada usahawan kecil yang terkesan dengan peningkatan kos operasi termasuk penggunaan diesel. Pemimpin Pembangunan Masyarakat PPM Inanam Nico Unoi berkata, kerajaan perlu meneliti kategori perniagaan kecil yang menggunakan kenderaan atau jentera harian tetapi tidak memenuhi syarat kota sedia ada.
1: Ada penduduk ini atau masyarakat ini, mereka menjalankan perniagaan kecil-kecilan yang melibatkan perjalanan yang agak banyak. So itu sebab kategori-kategori seperti ini kita tidak boleh abaikan.
0: Nico Unoi. Beliau berkata pendekatan bersasar dalam belanjawan 2027 amat penting bagi memastikan bantuan sampai secara saksama kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Laluan jalan Buli Simsim dari Tokong menghala ke Taman Grandview Sandakan ditutup serta-merta sehingga 26 September ini. Penutupan itu susulan kejadian runtuhan tebing di kawasan Batu Bukit Simsim sepanjang kira-kira 150 meter pada malam Sabtu. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Sandakan, Dato' Walter Kenson berkata, langkah itu diambil demi keselamatan awam walaupun runtuhan tidak menjejaskan jalan raya. Turut ditutup ialah laluan hiking di kawasan bukit berkenaan. Menurut Dato' Walter, pemantauan JPBD mendapati kawasan itu masih berisiko terutamanya jika hujan berterusan yang boleh menyebabkan pergerakan tanah dan batuan. Cawangan Cerun Jabatan Kerja Raya JKR akan meneruskan pemantauan bagi mengenal pasti sebarang pergerakan atau perubahan pada struktur tanah. Dato' Walter berkata, tempoh penutupan jalan dan laluan hiking tersebut tertakluk kepada penilaian teknikal serta pemantauan pihak JKR. Pertubuhan berdaftar di Sabah disaran memperkukuh tadbir urus dan integriti pengurusan selain memperluas kerjasama strategik bersama agensi kerajaan. Penasihat Undang-Undang Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM, Aimi Yusrina Yunus berkata, ia penting bagi memastikan pertubuhan kekal relevan, responsif dan mampu memberi nilai tambah kepada masyarakat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program ROSKE 2026 di Ranau. Mengulas lanjut, Aimi berkata, pertubuhan berdaftar merupakan aset penting negara. Ia menjadi penghubung antara kerajaan dengan masyarakat di peringkat akar umbi terutama dalam aspek kebajikan, pendidikan dan ekonomi komuniti. Sehubungan itu, beliau menggalakkan lebih banyak pertubuhan di negeri ini menjadi peneraju perubahan sosial, memperkasa komuniti serta membimbing generasi muda. Kelab penyokong kerajaan BBC Sabah mencadangkan pelaksanaan skim rebat elektrik secara bersasar. Langkah itu penting bagi membantu golongan berpendapatan rendah yang terkesan dengan peningkatan kos elektrik. Pengerusinya, Dato' Mas Yong Bana berkata, mekanisme berkenaan wajar dilaksana selari dengan kejayaan program Budi Madani Diesel. Beliau berharap cadangan itu dapat dipertimbangkan dalam mesyuarat khas meneliti langkah mitigasi bil elektrik yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Datuk Mas Yong yang juga Adun Kuamut, menerusi skim tersebut, penerima STR, e-kasih serta golongan berpendapatan rendah dan sederhana wajar menerima rebat automatik antara RM40 hingga RM100 sebulan. Rebat berkenaan dicadangkan dikreditkan terus ke dalam bil elektrik atau akaun penerima bagi mengelakkan ketirisan. Sektor swasta, badan bukan kerajaan, NGO dan agensi kerajaan digesa mengukuhkan kerjasama strategik demi membantu komuniti setempat. Ahli Dewan Negara Senator Dr. Annabel Pirian berkata, sinergi itu penting untuk memastikan bantuan dan dana kebajikan disalurkan secara berterusan.
3: Jadi ini adalah satu usaha yang murni, ya, murni dalam masa yang sama dapat mewujudkan perpaduan dan sekaligus menggalakkan masyarakat kita nih mengamalkan budaya prihatin kepada masyarakat di luar sana.
0: Dato' Annabel menyatakan demikian pada program larian amal MAPIM di Kompleks Sukan Sandakan. Jelasnya program itu membuktikan keberkesanan sinergi sektor swasta, NGO dan agensi kerajaan. Selain memupuk gaya hidup sihat, aktiviti berkenaan turut mengeratkan silaturahim sesama komuniti. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kemas Sabah perluas Tabika Smart Classroom, Tabika Tunas Istimewa tahun depan. Sesi libat urus Belanjawan Madani 2027, kumpul pandangan Belia Sabah. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

Sumanu autokau kapuriman dat mamansait kasalaan. Amiti doa dat makianut kaampunan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta Rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ya Allah, ika noh minamangun, aiso minamangun suai ka ika, it minumansai doho amin.

0: Raius, mangkirong au raka salulan ragu numurut. Mayara frekuensi mai siam ngompar mampat titik tulu megahertz kapa mayara RTM klik.
1: Ini no fan, edwara siupnya.

0: Pairai mayara ina tangan pagaiman monsoi yo hina pakitakan da rimbai-rimbai tukir orokasa suku orokalimo rajam karu o suku rajam katalu ramai.
1: Yo, talim pulin takau bagaimana takau monsoi ti ronda rimbai tari Angelia Filek pangkadan rimbai kini taki senual ti ni LBS samai paran am surin bagu rimbai ri du, rimbai kini taki dulit tigol la kampung pagan sangon rimbai nang kuliah mos rimbai ti pasukon kosan di Gilbert Gujing.

0: Raius, mangkirong au raka salulan ragu numurut. Maya ra frekuensi mai siam ngompar mampat titik tulu megahertz kapa maya ra RTM klik.
1: Ini ngau fan, edwara siupnya.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mailin dalam Berita Kelingau FM edisi Isnin 21 September. Penoreh getah, pekebun dan petani di Sabah bakal menerima insentif RM400 sebulan menerusi inisiatif Agro Madani. Permohonan insentif bulanan itu telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jaafar berkata, insentif itu merupakan antara 5 daripada 8 cadangan kementeriannya kepada Kementerian Kewangan yang diluluskan selepas perbincangan sejak Jun lalu. Beliau menjelaskan kelayakan bantuan tidak bergantung kepada pemilikan kenderaan diesel atau petrol. Sebaliknya, perlu mendapat pengesahan agensi di bawah Mafi Sabah. Datuk Jamawi ditemui pemberita selepas perarakan tanglung dan majlis malam perayaan Kuih Bulan 2026 di Tenam. Dalam pada itu, Datuk Jamawi memaklumkan antara kelulusan lain ialah peningkatan kuota diesel daripada 300 kepada 400 liter sebulan bagi setiap penerima. Selain membenarkan pertukaran nama antara ahli keluarga, pemilik yang mempunyai lebih daripada satu kenderaan diesel juga dibenarkan memindahkan kuota kepada rakan atau saudara bagi mengelakkan kuota berkenaan lupus. Kedatangan pelancong ke Sabah meningkat 4.1% bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dr. Andi Muhammad Syamsurizal Muhammad Sainal berkata, peningkatan itu turut didorong pertumbuhan kedatangan pelancong antarabangsa sebanyak kira-kira 6.9%. Dr. Rizal berkata demikian kepada media selepas merasmikan pameran pelancongan Mata Fair 2026 Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Penganjuran Mata Fair 2026 Sabah yang menghimpunkan 83 ejen pelancongan mampu memperluas promosi termasuk sebagai persediaan menuju Tahun Melawat Sabah 2027. Golongan muda perlu diberi ruang dan tanggungjawab sebenar untuk memimpin. Ke arah itu, mereka perlu mendapat bimbingan daripada pemimpin berpengalaman bagi melahirkan generasi kepimpinan yang berwibawa. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Pan Lima Masidi Manjun berkata, pendekatan itu penting bagi mempersiapkan golongan muda menghadapi persekitaran kepimpinan yang semakin kompleks dan mencabar. Beliau berucap pada sambutan Jubli Emas ke-50 JCI Intan di Kota Kinabalu. Katanya, pemimpin muda bukan sahaja perlu yakin menyumbang idea, malah mampu mendengar pandangan, membuat pertimbangan yang baik serta bertanggungjawab terhadap setiap keputusan. GCI Intan antara organisasi yang menyediakan platform kepada golongan muda, khususnya wanita, untuk mendapatkan pengalaman sebenar dalam kepimpinan. Sepanjang 5 dekad, GCI Intan telah membuktikan keupayaan kepimpinan wanita menerusi peluang yang diberikan untuk belajar, memimpin dan berkhidmat kepada masyarakat. QPEC Sabah menyarankan agar kerajaan menilai semula semua kadar allowance bagi petugas kesihatan yang berkhidmat di kawasan pedalaman, khususnya Sabah dan Sarawak. Dalam satu kenyataan di Ibu Negeri, Pengerusi QPEC Sabah, Ajulahin Japin berkata, kadar allowance perlu mengambil kira cabaran sebenar di lapangan, termasuk akses jalan yang sukar, jarak jauh, kemudahan terhad serta kebergantungan kepada pengangkutan udara dan bot. Katanya, ketidakseragaman kadar allowance antara kementerian serta pendekatan kadar tetap di bawah SSPA juga perlu dikaji semula. Menurut Ajulahin, semakan allowance bukan soal keistimewaan, sebaliknya sebagai pengiktirafan terhadap pengorbanan petugas kesihatan yang berkhidmat dalam keadaan mencabar demi memastikan perkhidmatan kesihatan sampai kepada penduduk pedalaman. Fiesta Rakan Muda tampil sebagai platform dinamik dalam memperkasa golongan belia. Ia menerusi pelbagai aktiviti menggabungkan bakat, kreativiti, kemahiran, sukan, keusahawanan dan kesukarelawanan. Program anjuran Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan Negeri Sabah itu menghimpunkan anak muda menerusi konsep penyertaan untuk semua, sekaligus membuka ruang kepada mereka mencuba aktiviti baharu, berkongsi idea, menyerlahkan bakat serta membina keyakinan diri. Majlis perasmian Fiesta disempurnakan setiausaha tetap Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Mansur Ahsun. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Mansur menggesa golongan belia supaya berani mencuba mengetengahkan bakat dan memanfaatkan setiap peluang disediakan. Ini kerana percubaan kecil hari ini berpotensi membuka laluan kepada minat, kemahiran, kejaya dan kejayaan pada masa hadapan. Pelbagai pengisian disediakan termasuk seni doodle, sukan dan kecergasan, seni kreatif, aktiviti digital, muzik, kemahiran, keusahawanan, kesukarelawanan serta kelestarian alam sekitar. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam hormat.

0: Singau FM.
1: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman semak mail sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan.
2: Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.

0: apa lagi?
1: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan.
2: Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.

pemerintah sepenuhnya. Jidar simpanan penjanaan elektrik Sabah dijangka meningkat kepada 26% menjelang akhir tahun ini berbanding hanya 8% pada 2024. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, setakat Ogos lalu, jidar simpanan meningkat kepada 19% menunjukkan prestasi sistem bekalan elektrik negeri semakin baik. Beliau menyatakan demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tenaga Sabah MTS di Menara Kinabalu. Katanya, indeks tempoh gangguan purata sistem SAIDI juga bertambah baik daripada 598 minit pada 2023 kepada 226 minit setakat Julai tahun ini. Peningkatan itu hasil pelbagai inisiatif penambahbaikan sistem grid yang dilaksanakan secara berterusan. Menurut Datuk Seri Hajiji, prestasi bekalan elektrik turut meningkat sejak Sabah mengambil alih kuasa kawal selia sektor elektrik dan tenaga boleh baharu. Pengambil alihan kuasa itu membolehkan Sabah melaksanakan kelulusan dan penambahbaikan sistem dengan lebih cepat. Dalam pada itu, Datuk Seri Hajiji berkata bekalan elektrik di Pantai Timur Sabah bakal diperkukuh menerusi perancangan pembangunan loji jana kuasa gas di Sandakan dan Tawau. Ia bagi menggantikan loji berasaskan diesel dan medium fuel oil MFO. Katanya penambahan kapasiti solar berskala besar LSS dan sistem penyimpanan tenaga bateri BESS turut dirancang bagi meningkatkan kebolehpercayaan bekalan. Perancangan itu sebahagian usaha memastikan kapasiti penjanaan dapat memenuhi permintaan tenaga untuk tempoh 10 tahun akan datang. Dalam masa sama, Sabah menyasarkan 50% campuran kapasiti tenaga boleh baharu menjelang 2035 selaras dengan Pelan Hala 7 dan Pelan Induk Tenaga Sabah SIREM 2040. Akses pendidikan sains teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM terus diperluas kepada pelajar di kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah. Timbalan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Dato' Muhammad Yusof Abdal berkata, usaha itu dilaksanakan menerusi program jangkauan keterangkuman Malaysia Teknilimpik bagi merapatkan jurang akses pendidikan STEM. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian pembukaan program pembudayaan sains, teknologi dan inovasi bersepadu Zon Sabah di UMS Kota Kinabalu. Katanya kira-kira 4,725 pelajar dan 336 guru dari Sabah dan Labuan telah mengikuti pelbagai latihan yang disediakan. Pendekatan itu turut memberi peluang kepada guru meningkatkan kemahiran sebelum dikembangkan kepada pelajar di sekolah masing-masing.

0: kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Sun back to back.

0: ekspor Malaysia melonjak 31.2% tahun ke tahun kepada 1.356 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini, daripada 1.033 trilion ringgit bagi tempoh sama tahun lalu. Pencapaian itu sekaligus mengatasi keseluruhan nilai ekspor yang direkodkan sepanjang 2025. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matred, Dato' Abu Bakar Yusof berkata, angka ekspor bersejarah itu membuktikan anjakan strategi kepada kepelbagaian pasaran dan produk sejak beberapa tahun kebelakangan mula membuahkan hasil, dan ia berlaku di tengah-tengah ketidaktentuan rantaian bekalan global yang membuka ruang dan peluang permintaan terhadap ekspor Malaysia. Kemelut politik di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi menggelakkan isu berkenaan terus menjejaskan kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpendapat, penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan sekaligus memerlukan pendekatan lain bagi menentukan kedudukan pihak-pihak yang terlibat.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Profesor Madya Dr. Azmi Hassan. Jaj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 85% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan Jaj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja. Kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga. Tempoh berniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Bazar Deepavali akan berlangsung bermula 9 Oktober hingga 7 November. Bekas Timbalan Pengurus Besar Projek Pembinaan TH Properties mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah wang hasil kutipan penalti daripada kontraktor bagi projek pembinaan bangunan komersial milik Tabung Haji. Tertuduh didakwa bersubahat melakukan pecah amanah dengan penguasaan wang berjumlah RM14,000. Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 109 dibaca bersama Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Jabatan Penjara Malaysia menafikan dakwaan penyanyi dan komposer Yasin Sulaiman berhubung kewujudan hierarki dalam kalangan banduan serta dakwaan kehidupan di penjara bergantung kepada wang dan pengaruh. Pengarah Dekanan Dasar Kepenjaraan Jabatan Penjara Malaysia, Muhammad Rosidik Musa menegaskan pihaknya sentiasa mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan dengan memberi keutamaan kepada aspek keselamatan dan pemulihan banduan.
3: Kita dalam konteks kepenjaraan, kita fokus pada program pemulihan. Kita akan cuba atasi perkara-perkara yang negatif. Kita ada SOP kita, kita ada peraturan kita untuk mengekang perkara-perkara yang negatif yang tidak baik.
0: Muhammad Rosidik Musa. Jabatan Alam Sekitar melancarkan sistem pembayaran kompaun secara dalam talian dikenali sebagai iPayment tahun ini. Menurut Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Etra Joseph Kurup, pelancaran sistem itu antara langkah pendigitalan perkhidmatan awam bertujuan memudahkan urusan orang awam dan pihak industri khususnya dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan pematuhan perundangan alam sekitar. Ini pula perkembangan jerebu di seluruh negara. Sebanyak 17 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, di Sarawak, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit iaitu 173, diikuti Serian 168 dan Sibu 163. Sementara itu di Semenanjung, bacaan tertinggi direkodkan di Ceras, Kuala Lumpur dengan bacaan 156, manakala 45 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Subsidi tambang pengangkutan awam seumpama PAS Mai 50 khusus untuk pelajar institusi pengajian tinggi perlu dipertimbang bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan golongan berkenaan. Ketua Latihan dan Pembangunan Profesional Berterusan Institut Pengangkutan Malaysia UiTM Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar berkata, berdasarkan kajian serta lokasi kediaman, seorang pelajar dianggarkan membelanjakan antara RM100 hingga RM400 sebulan untuk pengangkutan.
4: Mungkin kerajaan boleh memperkenalkan konsep dia sama dengan My50, maksudnya memberi subsidi dengan rate ataupun kadar untuk pelajar-pelajar ini dan dapat mengurangkan dari segi tambang. Tapi kalau boleh diperluaskan kepada pelbagai mod pengangkutan, itu lagi banyak membantulah dari segi kewangan dan juga pelajar-pelajar itu sendiri.
0: Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar. Berita seterusnya. Margin simpanan penjanaan tenaga elektrik Sabah meningkat daripada paras terendah 8% pada 2024 kepada 19% setakat Ogos dan dijangka mencecah 26% menjelang akhir tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata indeks tempoh gangguan purata sistem juga bertambah baik daripada 598 minit pada 2023 kepada 226 minit setakat Julai lalu. Perkembangan itu merupakan hasil pelbagai inisiatif penambahbaikan sistem grid yang dilaksanakan secara berterusan. Konflik di Asia Barat, Iran memberi amaran akan menyasarkan lokasi baharu dan menggunakan senjata baharu sekiranya Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap negara itu. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam berkata pertahanan dan serangan balas Iran akan mengalami perubahan ketara termasuk menyasarkan lokasi yang belum pernah diserang. Ketegangan Amerika-Iran kembali meningkat dengan konflik turut melibatkan kumpulan Houthi di Yaman dan menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Tiga individu termasuk anggota tentera Korea Selatan cedera dalam kejadian yang disyaki letupan periuk api di zon bebas tentera. Saluran televisyen Korea Selatan Yonhap TV melaporkan ketiga-tiga mangsa dikejarkan ke hospital ibu kota angkatan tentera untuk menerima rawatan. Bagaimanapun pihak berkuasa masih menyiasat sama ada periuk api itu dipasang tentera Korea Utara atau milik tentera Korea Selatan. Indonesia mengerahkan 64 pesawat dan lebih 54,000 anggota bagi memerangi kebakaran hutan di Borneo dan Sumatera yang masih sukar dikawal. Setiausaha Kabinet Indonesia Teddy Indrawijaya berkata, usaha pemadaman termasuk operasi pengebuman air dilaksanakan dari udara hingga ke darat sejak bulan lalu. Kawasan tanah yang luas dan keadaan tanah gambut menyukarkan operasi selain kekurangan sumber air di beberapa kawasan. Kebakaran turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia dan Singapura, manakala Jepun serta Malaysia menawarkan bantuan bagi menangani kebakaran berkenaan. Sukan bola sepak, Kelantan City FC kini mengalihkan tumpuan kepada saingan Liga A1 Semi Pro selepas mengharungi aksi sengit suka akhir pertama Piala FA menentang Kuching City FC. Menurut Ketua Jurulatih Alfredo Gonzalez, keutamaan pasukan memastikan pemain berada pada tahap terbaik bagi menghadapi Kedah. Beliau mengakui peluang pasukannya untuk menewaskan Kuching City pada aksi kedua agak tipis. Sukan Asia 2026 kuarter 4 kali 200 meter gaya bebas lelaki negara mara ke peringkat akhir selepas menamatkan saingan kedua di tempat ketiga dengan catatan 7 minit 22.05 saat. Kandungan Kyu Hoyan, Ananda Lim, Jaden Tan dan Arvin Shon Singh Shahal hanya di belakang China dan Jepun. Skuad negara akan meneruskan cabaran memburu pingat pada aksi akhir yang dijadual berlangsung malam ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor negara melonjak lebih 31%. Kemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ke anda setiap 43 saat. Satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40 hingga 45% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pembedahan utama dan gangguan autoimun. Sertai kempen derma darah di kawasan berhampiran anda atau di hospital. Setiap titik darah bagi anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa orang lain.
1: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah
0: anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa orang lain.
1: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika

Saudara, sekarang masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

Para puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Ikuti Kenal FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Kenal FM, hebat, syoknya.

bersama Kak Kaci di Simfoni Tetap di Aceh. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai peneman malam anda. Baik, sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.24 malam bagi kawasan Kota Kinabalu, dan selepas itu berita Sabah FM 7.30 malam nanti. Selamat berehat kepada anda. Selamat jam muslimah juga kepada

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Jidar simpanan penjanaan elektrik Sabah dijangka meningkat kepada 26% menjelang akhir tahun ini berbanding hanya 8% pada 2024. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata setakat Ogos lalu, jidar simpanan meningkat kepada 19% menunjukkan prestasi sistem bekalan elektrik negeri semakin baik. Beliau menyatakan demikian selepas mempromosikan mesyuarat Majlis Tenaga Sabah MTS di Menara Kinabalu. Katanya indeks tempo gangguan purata sistem SAIDI juga bertambah baik daripada 598 minit pada 2023 kepada 226 minit setakat Julai tahun ini. Peningkatan itu hasil pelbagai inisiatif penambahbaikan sistem grid yang dilaksanakan secara berterusan. Menurut Datuk Seri Hajiji, prestasi bekalan elektrik turut meningkat sejak Sabah mengambil alih kuasa kawal selia sektor elektrik dan tenaga boleh baharu. Pengambil alihan kuasa itu membolehkan Sabah melaksanakan kelulusan dan penambahbaikan sistem dengan lebih cepat. Malaysia Techlympics terus diperkasa sebagai platform membangunkan bakat muda yang mampu mencipta dan menerajui teknologi bukan sekadar menjadi pengguna. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Muhammad Yusof Abdal berkata program itu turut membina kemahiran, kreativiti dan keupayaan menyelesaikan masalah menerusi pengalaman praktikal. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian pembukaan program pemberdayaan sains, teknologi dan inovasi bersepadu Zon Sabah di UMS Kota Kinabalu. Katanya peserta diberi pengalaman sebenar menghasilkan projek dan inovasi termasuk melalui pertandingan yang disediakan. Menurut Dato' Muhammad Yusof, usaha mencungkil bakat STI perlu dimulakan sejak usia muda bagi memastikan negara mempunyai kumpulan bakat yang mencukupi pada masa hadapan. Seramai 1,043 peserta daripada 65 sekolah dan institusi pengajian tinggi menyertai Malaysia Techlympics 2026 peringkat Zon Sabah. Sepuluh finalis bakal berhentak merebut gelaran juara anugerah carta lagu artis Sabah musim ke-16 kelas 16 yang menawarkan hadiah utama RM6,000. Menurut kenyataan pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali berkata pertandingan anjuran RTM Sabah itu berlangsung Sabtu ini 26 September di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Kota Kinabalu bermula 8.30 malam. Kesemua finalis dipilih berdasarkan pencapaian karya masing-masing dalam carta minggu Wan kelas menerusi sokongan dan undian pendengar. Antara finalis ialah Rusdi Shah menerusi Bukan Milikmu, Maximus Jumi Semarakan Harapan, Kahira Maisara Bahagia Tanpamu dan Renal Guntabit Lumangan Okudika. Lima lagi finalis ialah Narcissus Justin Misin, Moses Brian Clay, Quinera Artly N. Tiga kategori khas turut dipertandingkan iaitu vokal terbaik, lirik terbaik dan persembahan terbaik. Orang ramai dijemput hadir dan masuk adalah percuma. Penduduk Kampung Lumat Membakut kini mempunyai ruang tambahan yang lebih selesa untuk melaksanakan pelbagai aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan dengan perasmian Dewan Terbuka Masjid Nur Ehsan. Majlis perasmian disempurnakan Adun N31 Membakut, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif dalam Majlis Malam Cinta Rasul sempena Maulidur Rasul. Dalam ucapannya, Datuk Arifin berkata penyediaan Dewan itu bukan sahaja menyokong pelaksanaan program keagamaan, malah boleh dimanfaatkan untuk ibadah korban serta aktiviti sukan dan kemasyarakatan serta menyediakan ruang yang lebih sesuai untuk pelbagai aktiviti penduduk setempat. Beberapa dewan terbuka turut dibangunkan sejak tahun lalu di Masjid Bin Suluk, Sekolah Agama Negeri Kampung Bin Suluk dan Masjid Kampung Brunei. Kemudahan sama turut dirancang di Kampung Bambangan Membaku sebagai antara usaha menyediakan ruang aktiviti yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam majlis itu, Masjid Nur Ehsan turut menerima sumbangan khas pengurusan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS berjumlah RM3,000 daripada Tabung Zakat MUIS. Sumbangan disampaikan Ketua Pegawai Eksekutif MUIS, Datuk Ramlan Awang Ali.
demikian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 22 September 2026 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 4.57 minit pagi, Zuhur 12.11 minit tengah hari, Asar 3.19 minit petang, Maghrib 6.13 minit petang dan waktu solat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.22 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Simfon.

Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Morris. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 malam.

21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong, diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.

0: Aswa.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Syafif Syahiran Deni dalam berita Sabah FM. Pelajar institusi pendidikan tinggi disaran supaya tidak mengehadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pelajar perlu melihat peluang melanjutkan pengajian di negeri lain sebagai satu pengalaman selain mengikuti kursus yang bersesuaian dengan bidang diminati. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Convocation Politeknik dan College Community Zone Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Nasib mangsa kebakaran di Blok 11 Kampung Titingan Tawau terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Terbaru, 22 keluarga terjejas menerima sumbangan Yayasan Kebajikan Sabah YKS selepas kehilangan 4 tempat tinggal dalam kejadian 18 September lalu. Penyerahan sumbangan disampaikan Adun APAS Datuk Nizam Abu Bakar Titingan mewakili pengarah YKS Datuk Diana Abdullah di kampung berkenaan. Kesemua mangsa kini masih berlindung di PPS Masjid Babul Khair, Kampung Titingan. Dalam pada itu, Datuk Nizam menasihati penduduk agar mengutamakan keselamatan dengan tidak membuat penyambungan elektrik secara haram bagi mengelakkan kejadian berulang. Kira-kira 80% kemalangan jalan raya di Sabah berpunca daripada kecuaian pemandu. Antara faktor dikenal pasti termasuk memandu dalam keadaan mabuk atau mengantuk, memandu laju serta menggunakan alat komunikasi semasa memandu. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Jaute Dikun berkata, pelbagai langkah pencegahan merangkumi rondaan dan kempen keselamatan telah dilaksana. Bagaimanapun, katanya, penurunan kadar kemalangan maut tetap memerlukan kesedaran dan kerjasama pengguna jalan raya. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Balai Polis Ranau. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Jaute memberitahu Balai Polis Ranau bukan sekadar sebuah premis keselamatan, sebaliknya menjadi simbol kehadiran PDRM dalam melindungi dan memberikan perkhidmatan kepada masyarakat. Beliau mahu prinsip polis dan masyarakat berpisah tiada, terus diperkukuh berasaskan kepercayaan, hormat serta kerjasama. Dato' Jaute turut mengingatkan warga PDRM agar tidak menyalahgunakan kuasa selain mengekalkan integriti dan profesionalisme dalam melaksanakan amanah. Penyakit vaskular perlu dikesan dan dirawat pada peringkat awal bagi mengekalkan komplikasi serius termasuk risiko kehilangan anggota badan. Pengurusi kempen kesedaran penyakit vaskular Hospital Queen Elizabeth II Datuk Dr. Benjamin Leong berkata, antara cabaran dalam perkhidmatan pembedahan vaskular adalah kurangnya kesedaran mengenai penyakit itu. Ia bukan sahaja melibatkan orang awam, malah dalam kalangan anggota perkhidmatan kesihatan sendiri. Subungan itu, katanya, kesedaran serta keupayaan mengenal pasti tanda awal penyakit vaskular perlu dipertingkatkan bagi memastikan penyakit mendapat rawatan lebih awal. Beliau ditemui media selepas kempen kesedaran penyakit vaskular 2026 anjuran Hospital Queen Elizabeth II di Kota Kinabalu. Kumpulan Sawit Kinabalu memfokuskan kelestarian dan pemuliharaan alam sekitar dalam hala tuju pembangunan bagi tempoh 30 tahun akan datang. Pengurusinya Datuk Hazim Mubarak Musa berkata, komitmen itu diperkukuh menerusi Pusat Konservasi Sungai Kinabatangan. Beliau berucap sempena sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia 2026 di Pusat Konservasi Sungai PIN Kinabatangan. Teks ucapannya dibacakan ahli lembaga pengarah kumpulan Dato' Zakaria Muhammad Idris. Pusat Konservasi Sungai PIN Kinabatangan seluas 2,632 hektar mempunyai 600 jenis tumbuhan, 28 spesies mamalia, 122 spesies burung dan 22 spesies ikan dengan lebih 9,800 pokok yang ditanam sejak 2003. Sekian berita tadi disunting Mulih Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Kembali lagi bersama saya DJ Syapip dalam segmen Varia. Hantarkan permintaan lagu Amu menerusi WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848 atau di Facebook rasmi Sabah FM. Kamu komen je, minta je lagu ataupun WhatsApp minta je lagu cabaran untuk malam ini di dalam Varia. Anda boleh minta 3 buah lagu tapi mestilah daripada genre dan penyanyi yang berlainan. Mari kita dengarkan dulu lagu daripada Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Teruskan bersama saya di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: ketika cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asal

Itu dia With You daripada kumpulan Linkin Park. Dan masih bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati. Okay, baik, orang kata perasaan boleh berubah-ubah. Bukan perasaan sahaja, cuaca pun boleh berubah-ubah. Sekejap panas, lepas tu boleh pula hujan, lepas tu datang pula ribut petir. Jadi buat anda yang banyak urusan di luar, sentiasalah bersedia. Kalau nampak cuaca dah mula berubah, jangan ambil mudah, terutama kalau anda dalam perjalanan. Yang penting sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan semak juga ramalan atau cuaca, amaran cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia sebelum memulakan perjalanan. Cuaca kita tak boleh kawal, tapi kita boleh buat persediaan awal. Jaga diri dan terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia pujaan hati daripada kumpulan Kristal.

0: ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
1: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
0: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

0: rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lutai Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tingkat perpaduan penuhi harapan.

kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.

ibu ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Suara tadi di Bagindas dengan tajuk lagu Suka Sama Kamu. Ah, nama tajuk lagu pun. Tapi ialah kalau kita ni dah suka dekat seseorang, kadang-kadang susah juga kan kita nak sembunyikan tu. Mulut boleh cakap biasa je, tak ada apa-apalah, mana ada saya tak suka pun dia kan. Tapi bila nama dia sebut, senyum tu tiba-tiba lain macam kan. Ada senyuman istimewa untuk orang istimewa katanya. Lagi satu, kalau telefon berbunyi, terus cepat-cepat ni nak tengok si dia ke yang mesej, si dia ke yang telefon. Tapi itulah yang sedihnya, bila kita check telefon tu lah bukan dia, letaklah balik perlahan-lahan telefon tu kan, patah hati sekejap kan. Tapi itulah, kalau anda tengah melalui fasa suka seseorang ni, selamat menikmati perasaan itu. Dan saya doakan segalanya dipermudahkan. Mana tahu boleh bina masjid. Tapi jangan senyum sorang-sorang, sudahlah kan, takut pula nanti orang kata apa. Okey, kita sambung lagi dengan lagu daripada kumpulan Wings, Hati Sulam Lain. National FM, sentiasa di hati.

Mira nak kongsikan tiga perkara yang anda perlu lakukan sekiranya anda perlu keluar. Kita faham dengan keadaan berjerobu ni, tapi masih ada yang perlu keluar bekerja. Jadi perlu selesaikan urusan. Jadi sebelum anda keluar, okay, pertama, semak dulu bacaan IPU terkini. Boleh semak di laman web yang boleh dipercayai, yang sahih. Kedua, kalau boleh jangan berada terlalu lama di luar. Selesaikan urusan tu dan terus balik. Dan ketiga, pakai pelitup muka yang sesuai dengan betul. Dan nak senang ingat, letakkan pelitup muka dekat barang yang kita mesti bawa keluar. Contohnya telefon, kunci ataupun beg. Jadi sebelum keluar rumah, terus nampak dan tak terlupa. Sebab kadang-kadang pelitup muka ni kita dah sediakan, tapi bila kita dalam keadaan kelam kabut, nak pergi ke kereta, nak keluar ni kadang-kadang terlupa. Jadi letakkan pelitup muka di barang yang anda pasti memang akan bawa keluar. Contoh macam telefon tadi kan. Nampak mudah tapi sebenarnya penting untuk kita sama-sama jaga kesihatan. Dengan cuaca sekarang ni, saya selalu beri nasihat untuk jaga kesihatan. Kesihatan ni kita memang nak pakai lama kan. Jangan sia-siakan kesihatan yang diberikan oleh Allah ni. Okay, kita teruskan dengan lagu daripada Juliana Banos, Cinta Gila. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaqa

dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Menghampiri 6.30 minit pagi, seketika bersama menerusi kata-kata hari ini, boleh titipkan ucapan anda ke medium Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp di 019-589-6868.

22 September 2013, kontingen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontingen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontingen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nur Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.

Buruh Negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia ke-13. Buruh Negara dibentuk dengan tujuan utama untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Buruh Negara jelas menunjukkan

0: ikuti Infosukan di Kedengau FM.
1: Baik, saudara, berita sukan edisi 22 September 2026. Kita bawakan perkongsian kepada anda. Saya mulakan dengan hari ketiga Sukan Asia Aceh Nagoya 2026 menyaksikan kontingen Malaysia meneruskan cabaran dalam beberapa sukan utama dengan skuad badminton lelaki menjadi tumpuan selepas mara ke suku akhir acara berpasukan. Malaysia membuka kempen dengan kemenangan 3-0 ke atas Mongolia menerusi persorangan Leong Jun Ho dan Justin Ho serta bergu Go Zifei Nur Izzuddin Muhammad Romsanih. Kemenangan itu bagaimanapun menyaksikan Malaysia berdepan ujian lebih getir apabila dijadual menentang Indonesia pada suku akhir hari ini sekaligus menjadi antara pertemuan paling dinanti pada hari keempat temasya. Di kolam renang kuartet 4x200 meter gaya bebas lelaki yang diberisi Q Ho Yen, Arvin Chon Sing, Cha Chai Lim, Lim Yen Chuen dan Tan Shei Chin turut mencatat pencapaian membanggakan apabila memperbaharui rekod kebangsaan pada final meskipun menamatkan saingan di tempat kelima. Cabaran tiga perenang negara dalam acara individu pula berakhir di peringkat saringan apabila Andrew Goh gagal marah dalam 100 meter kuak dada manakala Yin Chuen dan To Yu Jin tersingkir dalam 50 meter gaya bebas. Malaysia masih belum meraih pingat menerusi wushu dan karate apabila Li Xia Rong dan Loh Yi Ting masing-masing menduduki tempat ke-10 dan ke-11 dalam acara Chan Kuan Wanita. Dalam karate, Muhammad Haznil Henry terlepas gangsa selepas tewas dalam aksi penentuan pingat acara kata lelaki manakala cabaran Zakia Adnan berakhir pada revenge committee bawah 61 kilogram. Lagi berita sukan kita bawakan kepada anda, tiga pemain Harimau Malaya Muhammad Faris, Daniel Asrul, Sergio Arguero dan Romel Morales terpaksa diketepikan daripada skuad bagi menghadapi Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia dari 25 September hingga 5 Oktober ini berikutan kecederaan. Jurulatih interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho berkata tempat ketiga-tiga pemain itu akan diisi Harith Haikal Adam Afkar, Muhammad Syahrir Basha dan Paulo Jose bagi membawa cabaran negara ke kejohanan berkenaan. Juga kita kongsikan menerusi berita sukan luar, berita sukan dalam negara. Pembangunan sukan antara perkara yang diharapkan diberi perhatian dalam belanjawan Selangor 2027. Susulan kejayaan Selangor muncul juara keseluruhan sukan Malaysia Sukma dan Para Sukma Selangor 2026. Abbas Azmi berkata peruntukan khusus itu diperlukan bagi memastikan pembangunan atlet serta infrastruktur sukan di negeri itu terus diperkasa. Selain sukan, beliau berharap belanjawan Selangor 2027 turut memberi perhatian kepada aspek pendidikan termasuk meneruskan pelaksanaan program tuition rakyat. Antara berita sukan kita kongsikan kepada anda edisi 22 September 2026.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Agenda TVET terus diperkukuh menerusi Pelan Pendidikan Tinggi Nasional 2026-2035. Pengesanan awal penyakit vaskular bantu cegah komplikasi. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.